0: Yo no podíamos arrancar sin Dolly Parton porque yo creo que es un marciano el que no se haya enterado pues que ha fallecido Dolly Parton. Lo hacía ayer a los 80 años y este es uno de los temazos, a mí es de los que más me gustan de esta cantante, 9 to 5. Así que bueno, es un momento también bonito para recordarla. Y con ella vamos a comprobar a ver si ha llegado ya esa borrasca que mantiene en alerta naranja según la EMET, amarilla creo que según Meteo Galicia. Vamos a saludar a Juan Taboada, Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boas.
1: Hola, ¿qué tal? Bo día. Bueno, pois sí, temos a borrasca xa relativamente preto de Galicia. É unha borrasca bastante fría. Chegou nun par de días, digamos, fixo todavía xe de Islandia ata o noso litoral e, polo tanto, bueno, pois trae esa masa de aire de temperatura bastante máis baixa do que cabería agardar nesta época do ano, que se mestura co aire ainda algo cálido que tiñamos de días anteriores e provoca estes fenómenos tormentosos. En principio, efectivamente, tiñamos un aviso amarelo, a EMET subiu agora a laranxa porque, bueno, ocasionalmente en algúns puntos da zona da Costa da Morte si se viron chuvias bastante intensas, pero bueno, na contorna aquí de Santiago e Barbanza, pois o que imos ter é unha xornada de tempo outonal, de tempo cambiante, inseguro, momentos de chuvia alternarán con pausas, pero ceos cubertos e temperaturas en xeral por debaixo dos 20 graus.
0: E estas chuvias que esperábamos a partir das 12, me decías, Juan, que xa en algúns puntos da Costa da Morte están agora mesmo de maneira máis intensa, pero no caso de Santiago de Comarca, cando imos ter así a maior intensidade de precipitacións?
1: Pois sería agora, nesas horas centrais do día, pero de xeito, como digo, intermitente. Non hai que esperarse un mediodía chovendo todo o tempo, senón que cando chova o poida facer con algo máis de intensidade. En principio, a partir das 3, 4 da tarde estaríamos xa fora da zona de maior risco, polo tanto, inda que poida seguir chovendo, faría xa con algo menos de intensidade.
0: Pois aí queda entón o aviso. Juan Taboada, Meteo Galicia, moitas grazas.
1: Moi ben, grazas a vos, ata logo.
2: O libro xa está listo. Agora chama aí a Tórculo e que impriman 300 exemplares para o próximo xoves.
3: Pero se Tórculo pechou hai meses.
2: Pechou? Agora que facemos?
3: Pois ximos a Xilográfico. Están no polígono do Tambre e ademais é unha empresa de economía social. Ou mellor, envíallo pola súa web xilográfico.com.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta... Gestoría Alba Galicia. Tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
0: Una de la tarde y 46 minutos hasta la una. Vamos a abordar con directores de institutos, tanto de primaria como de secundaria, las novedades del nuevo curso escolar que conocíamos este mismo martes en esa larguísima comparecencia del consellero Román Rodríguez. Francisco Lires, portavoz dos directores dos colexios públicos de Galicia. ¿Qué tal, Francisco? Moi boas.
6: Hola, bo día, ¿qué tal?
0: Onte coñecemos as novidades do curso escolar. A Xunta anunciou un reforzo no profesorado. Non sei si nos colexios o estades a notar agora que se está a preparar por parte dos equipos directivos este arranque de curso.
6: Pois realmente en primaria non sabemos alá moita cousa. O que si sabemos é o que viñamos anunciando xa os directores o preocupante que é a baixada natalidade en toda a comunidade, que iso efectivamente se iba a reflexarse nas aulas. Cada vez en todos os centros hai supresión de aulas porque non se chega, é dicir, centros que tiñan línea 2, pois prácticamente en infantil pasaron moitos deles a línea 1, sobre todo nas vilas pequenas e no rural, e de feito tamén hai algunha supresión de centros como se publicou. É certo que si facemos un cálculo global pode ser que haxa que sea mellor ratio do estado en Galicia por profesor alumnado, pero eso non se mide así, porque logo hai que ir centro por centro, as necesidades que ten cada un, etcétera. A mellor hai centros que Se están saturados, entón eses cálculos globales non sirven.
0: Falaba vostede, Francisco, de esa baixa da natalidade, que se traduce en que vai a comezar o curso con 5.000 alumnos menos, pero non sei se a Xunta debería aproveitar esa baixa da natalidade en vez de para suprimir liñas, para baixar efectivamente as ratios e facer grupos máis pequenos.
6: Exactamente, sobre todo, pois que tamén se fala do incremento de alumnado estranxeiro, pero que ese alumnado estranxeiro tamén presenta necesidades educativas especiais, é dicir, o que se necesita é profesorado cualificado, profesorado de apoio para atender esas necesidades, porque o alumnado estranxeiro que se incorpora ao novo sistema educativo, pois tamén ten carencias, sobre todo idiomáticas, entón, a partir de aí, pois, deberíanse reformular todas estas cousas.
0: Sempre se fala desa necesidade de profesorado de apoio, de AELs, de PTs. Non sei se esa reclamación caeu en saco roto ou este ano teremos máis persoal deste tipo que outros cursos.
6: As noticias que hai parece ser que sí, que de feito este ano vai haber máis profesorado de PT e AL, pero o que me temo é que ese profesorado de PT e AL vai estar incorporado a ese tipo de programas que son de media xornada, como pode ser o Proa ou o Mega, estas cousas.
0: Non sei se van chegar para comezo de curso ou xa cando este ao curso avanzado.
6: Pois espero a comezo de curso, a inicio de curso, é dicir, a 1 de setembro, entendo que non. Espero que para inicio de curso co alumnado xa día 8, día 9, 10, pois espero que xa este incorporada a maior parte do profesorado.
0: Son días estes tamén, Francisco, de axetreo para os equipos directivos. Non sei se os centros educativos, en xeral en Galicia, están en estado de revista e se están as obras pendentes, tanto as grandes como as máis pequenas de mantemento, rematadas xa.
6: Pois hai centros que ainda están con obras e que van comenzar o curso pois con obras, é dicir, van a comenzar pero sin ningún tipo de problema.
0: Este curso ademais é o segundo curso no que se aposta por ese modelo híbrido, non, para manter o edigal pero con máis porcentaxe de libro en papel. Iso como está a funcionar nos centros? Estamos a volver a ese modelo máis, digamos, centrado no papel e abandonando un pouco esa parte máis da tecnoloxía?
6: Pois mira, como todo isto é educación, pois non vai a acordar a sociedade, como é un pouco cíclico todo, pois a verdade é que foi un cambio que se viña a vir. De todas formas, eu sempre dixen que o tema de educación digital de Disgal era un recurso, dependía moito dos centros como utilizaran. Eu falo no meu propio centro, sempre, aparte de ter Disgal, utilizábamos libros de texto, de consulta e todo para contrastar ese tipo de información e para traballar co alumnado. Nunca deixamos de lado ese traballo. Entón, é un pouco como se enfoca desde os centros educativos.
0: Pois Francisco Lires, portavoz dos directores dos colexios públicos, moitas grazas por atenderose a chamada da SER.
6: Grazas a vos.
0: E de primaria imos a secundaria, onde se cadra temos as novidades máis destacadas. Javier Dapena é director do IES a Ponte Pedriña, aquí en Santiago. Que tal, Javier?
7: Hola, bo día.
0: Digo que hai as maiores novidades porque o profesor de secundaria vai estrear horario lectivo, reducense esas tres horas menos a semana. Isto, na práctica, en que se traduce?
7: Bueno, na práctica, o que se traduce que os docentes, bueno, van a ter, non son tres, son realmente dúas, porque realmente pasamos de 20 a 18, a 18 horas. Entonces, o que se traduce é unha reducción de horas lectivas. O que pasa que non é, dito así, parece que é unha reducción directa, lineal, pero non porque logo nos matices, na letra pequena, están os axustes, non? Entonces non é tan así, porque, poño por exemplo un caso, antes os departamentos unipersonais reducían unha hora por ser xefes de departamento, vale? Ahora os departamentos unipersonais xa esa hora non a reducen dentro das lectivas. Claro. Entonces, non sei, hai casos en donde as cousas si se notan e en outros casos donde non se nota nada. Hai avances que me parecen moi interesantes, como a hora para os titores de preparación de titorías, que eso me parece unha cousa moi interesante e ademais moi necesaria. Os titores teñen que recoller información de todos os compañeiros para poder presentar as familias e tiñan que estar utilizando outras horas ou incluso cando tiñan gardas ou outros momentos para facer ese tipo de recopilación, cousa que agora se pode facer con esta hora de traballo, o cual, bueno, redunda en un beneficio e incluso que ás veces incluso poda flexibilizar, recibir ou atender algunhas familias nesa hora, inda que non se dedicara directamente para iso.
0: En todo caso, esta vale. redución lectiva vai implicar ou debería implicar a contratación de máis profesorado. Non sei se esa contratación, porque a Xunta fala de 900 profesores máis en secundaria, iso tradúcese nos institutos, é dicir, ides comezar os institutos galegos con máis profesores que outros
7: bueno,
0: anos?
7: Bueno, os datos sí e non. É dicir, os datos se poden retorcer, non? É dicir, si dis que hai 900 docentes máis, vale? E temos 400 centros de secundaria,
0: dá
7: a media que dá é que dá como moito dous docentes, vale? Va a dous docentes. Entonces, bueno, vamos a ver, visto así, se miramos os datos así en frío, non é tanta o impacto, non? Uh-huh. E non é tan grande porque ao mesmo tempo que se fai esta reducción, temos que empezar a ter en conta que xa empeza a notarse nos centros de secundaria a reducción das taxas natalistas. Claro, entonces, en moitos sitios o que vai a producirse é unha reducción de aulas tamén.
0: Reducción entonces, de aulas claro, que non reducción de ratios, non?
7: No, que non reducción de ratios, claro, claro, porque o de ratios eso queda para anos posteriores. Entón, claro, si ti perdes un aula, estás perdendo un docente casi e medio. Uh-huh. Son 30 sesións, 32 sesións semanales. Se un docente son 18, che quedan 14 sesións, así, un docente medio. Uh-huh. Entonces, claro, si gañaches un ou dous e perdiches dous,
0: quedas igual.
7: Non, quedas igual. Entonces, por eso digo que os datos ditos así, evidentemente, había que facer un análise moi polo miúdo, vilas, cidades grandes, dentro das cidades, dependendo das zonas de crecemento, Santiago non medra igual en todas as súas zonas, en consecuencia os centros non medran do mesmo modo. Uh-huh. Entonces, bueno, está ben, eu creo que esta é unha demanda que levamos moitos anos plantexando, porque era algo que existía e redundaba na calidade educativa, pero bueno, quero decir que bueno, hai que mirar isto con moito cuidado. E iso veremos, sobre todo, por exemplo, un aspecto que eu creo que é moi importante, que é a atención e diversidade. Porque, claro, dentro deses 900 docentes que se din como número total, están incluídos os PTs e os ALs que os centros van a ter para atender os alumnos con necesidades educativas especiais. Bueno, entonces, si é así, tampouco o crecemento é tan grande.
0: Nese sentido,
7: porque os centros necesitan.
0: Nese sentido, Javier, que dicías de atención a diversidade, é unha petición recurrente de familias, de equipos directivos
7: sí,
0: todos os anos.
7: Sí,
0: non sei este
7: sí,
0: curso
7: sí.
0: se imos mellor, peor ou igual que outros cursos anteriores.
7: No noso centro neste momento estamos igual que no ano anterior e somos un centro que penso que en ese aspecto nos non estamos mal dotados. Uh-huh. Creo que deberíamos ter un PT máis por as necesidades que temos. Houve un momento en que o tivemos. Ahora, en este momento, temos dous, a maioría dos centros de secundaria teñen un, así que eu non me podo, personalmente, non me podo queixar, todo o contrario, é dicir, manteño eso, non? Pero, realmente, eu creo que é unha necesidade e unha demanda de todos os centros. Se incrementan moitísimos casos de alumnado con necesidades educativas especiais. Uh-huh. Aí está incrementando moitísimo. Se detectan máis, non é que haya máis, é que se detectan. E entón, claro, eso necesita unha atención. E esa atención, se hai moitos rapaces en un test persoal, o que reparte son migajas. Uh-huh. E as migajas non axudan a realmente que estes rapaces podan adquirir unhos mínimos competenciais.
0: Preguntábamos... Entonces, sigue, Javier, sí. Perdona, que
7: no,
0: te
7: no,
0: interrumpí.
7: No, hasta ahí. No, dime.
0: Iba a che preguntar tamén, porque yo preguntamos a Francisco Lires aí ahora un anaco polas obras nos centros de primaria, que é outra das teimas, non? Que hai o comezo de cada curso, non sei, se no caso de secundaria, nos decía, moitas van a estar sen rematar nesta arranque de curso. No caso dos institutos, aconteceu o mesmo. Como estades nese sentido?
7: Bueno, en Santiago hai centros que ainda están en obras, porque teñen obras que empezaron durante o curso pasado e son moi intensas. Nos, o ano pasado, tivemos todo o ano obras. Vivimos con obras tanto dentro como fora do centro. Es decir, foi unha... Convivimos con obreros todo o curso. Es decir, realmente foi unha situación bastante... non fácil de levar. Os rapaces levaron moi ben porque son moi bons, pero realmente non era a situación cómoda, tendo xente traballando, xente movéndose polo centro, andar por fora, andamios, cousas, etc. Non é o aconsellable, non? En secundaria e neste momento creo que en Santiago hai dous centros que son os que teñen obras máis masivas. Son Pondal e Xelmire, dous que tiña que empezar unhas obras importantes tamén, non? E que serán tal vez os centros que máis molestias teñan. Seguramente Pondal xa estará na fase final. Estarán, se non rematados, estarán dunha fase moi, moi, moi final. No caso de Xelmire 2, eu creo que debe estar ainda nunha fase bastante inicial e van a ter, evidentemente, problemas que, bueno, terán que xestionar, pero a veces as obras son moi, moi complexas porque son obras moi, moi, de moito calado e iso implica que non chegan os dous meses de verán para facelas e hai que, evidentemente, invertir meses de curso para levarlas adiante, senón non se poden facer.
0: Pois, Javier,
7: nosas xa estemos casi todas rematadas.
0: Pois, Javier da Pena, director do IESA Pontepedriña, moito ánimo neste arranque de curso, que os equipos directivos seguro que estades agora a tope para preparalo.
7: Pois xa estamos, nos elevamos no centro estos días e nos, para nós as vacacións de agosto, igual co tempo, xa remataron.
0: Pois gracias, ata logo, enseguida a la una.
7: Vale, gracias.
8: Es la una de la tarde, son las 12 en Canarias. La oposición en el Congreso asegura que el Gobierno ha adelantado la comparecencia del presidente Sánchez para hablar de Ceuta por la presión de los grupos parlamentarios. El PP asegura, de hecho, que Sánchez tiene que dar muchas explicaciones en la Cámara Baja. Julia Molina.
9: El PP cree que el Gobierno temía que los grupos que estos días se han mostrado críticos con la demora en las explicaciones apoyasen la propuesta para que Sánchez acudiese en periodo extraordinario y por eso han adelantado la fecha. La portavoz popular, Esther Muñoz, asegura que le exigirán las explicaciones que, a su juicio, Robles no dio ayer.
10: Va a venir el día 3 y va a tener que dar muchas explicaciones porque el Gobierno no ha explicado absolutamente nada. Tiene muchísimas preguntas que responder. Ayer la ministra Robles vino y no contestó a nada de lo que preguntó ningún grupo parlamentario. Es algo que dijimos todos los portavoces.
9: El PP también insiste en que es necesario que comparezca la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales para que aclare qué información tenían los servicios de inteligencia.
8: El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, hoy ha cargado de nuevo contra el Gobierno por la gestión de la crisis en su ciudad. Critica que no haya datos de cuánta gente sigue hoy en día allí. Asegura también que el Ejecutivo sí era conocedor de lo que iba a ocurrir.
11: Un hecho como el que estoy diciendo, es decir, la vulneración de nuestra frontera y de la integridad territorial mediante una entrada masiva que se pudo evitar, que se tuvo que evitar, que la tuvo que evitar quien podía y debía hacerlo y además estaba avisado.
8: El Gobierno de Aragón tampoco va a acudir a la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia convocada para mañana. Se une a los ejecutivos de Castilla y León y de Extremadura, que gobierna el PP con Vox, rechazan la acogida de menores migrantes procedentes de Ceuta y los tres ejecutivos autonómicos han anunciado que impugnarán cada expediente que reciban de estos menores. Aragón, Esther Orera.
12: Es la estrategia que están siguiendo los gobiernos autonómicos de PP y Vox. En el caso de Aragón, la competencia de Bienestar Social y Familia está en manos de la ultraderecha. En una carta remitida, la ministra Sira Rego, el vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco, de Vox, reclama que conste en el acta de la reunión sectorial su negativa al acuerdo propuesto y a cualquier reparto de menores extranjeros no acompañados desde Ceuta hacia cualquier parte del territorio nacional. En esta carta también anuncia que impugnará judicialmente todo expediente que no finalice con el retorno a Marruecos de estos menores y emplaza al Ministerio a acelerar la reunificación familiar y el retorno de las menores que hayan sufrido agresiones sexuales en Ceuta.
8: Más asuntos. El gobierno de Ayuso considera suficientes las explicaciones que se han dado sobre la compra del polémico ático. Dice la consejera Rocío Albert que no creen que tengan que hablar más de este asunto cuando siguen sin responderse, por ejemplo, quién ordenó la compra. Recordemos que el consejero Miguel Ángel García sí ha anunciado su comparecencia en la Asamblea.
13: Las explicaciones sobre el ático ya se han dado absolutamente todas. Yo creo que son explicaciones lo suficientemente concluyentes como para no tener que dar explicaciones adicionales. Lo que sí que les digo es que ese ático, como bien saben ustedes, junto a otros inmuebles que están en la Comunidad de Madrid, que también pertenecen a Plan.

0: Una de la tarde y 12 minutos, abrimos segunda hora de Soy por Hoy Santiago de miércoles con el nuevo trabajo de Secho, que lleva por nombre O Lugar do Crimes. Esto que suena así de bien, es el último proyecto del músico de Dodro, que mezcla sonido pop, indie y folk. El tema onda en los recuerdos y la nostalgia, y su lanzamiento se acompaña de un videoclip dirigido y producido por Nela Fraga. Y está además recién salido del horno porque se ha estrenado esta misma mañana a las 10. De Dodro imos agora ata o Porto do Son, nesta rolda que estamos facendo neste mes de agosto pola comarca. Saudamos hasta ahora ao seu alcalde, a Luis Oujo. Que tal, moi boas?
1: Buenos días, Lara, como estamos? Bien.
0: Moi ben. Primeiro de todo, como está indo o verán por ali?
1: Pois a verdad que foi un verán casi especial, porque a verdad que tivemos moitísima xente. Uh-huh. A verdad que unha climatoloxía, perfecta. E, bueno, pues aquí a hostelería está encantada, o comercio está encantado, pues, e nos estamos encantados, porque se económicamente hai ese retorno, pues, oye, todos quedamos contentos, claro está.
0: En un dos municipios, de feito, por todos son máis turísticos do Barbanza, isto, o acaba de comentar vostedes, ese efectos positivos que ten tanto para a hostelería, para o comercio, pero non sei, alcalde, se, como está acontecendo tamén noutras zonas turísticas, como pode ser incluso Santiago, ás veces esa presenza de turistas pode ter algún efecto negativo, por exemplo, non sei, a nivel de vivenda na localidade, ou aínda non chegou ese debate, ou por todos son.
1: Bueno, vamos a ver, aquí hai moitísima xente que ten segunda vivienda, especialmente en Porto Sín, aquí en Porto Son. Despois hai moita xente pois que retorna dos seus sitios, que se foi a traballar, e tamén ten vivienda no rural. E, bueno, pois non hai, de momento, non hai unha confrontación, non hai un rechazo, non hai, pois, unha molestia, non? Uh-huh. Es decir, que falta plazas hoteleras, que temos moi poucas plazas hoteleras, pois sí, pois que ás veces, pois, hai a molestia de que se queres ir a un restaurante ou queres ir a algún sitio, pois que hai moita xente, pois tamén. Pero, bueno, peor é que non haba ninguén na hostelería, que non haba ninguén nadie no comercio, que pois todas esas empresas que se preparan para o verán, para, bueno, oye, pois ás veces aquí os invernos son largos e duros, uh-huh, e tamén entonces hai que facer caixa para despois pasar pois esos meses de invernas antes de que chegue o Nadal. Pois, bueno, pois, oye, pois tamén hai que, ás veces hai que soportar tamén algo de molestias, non? Uh-huh. Ahora tamén chega un momento que parece que todo nos molesta. Si hai, porque hai, e si non hai, porque non hai. Así que, bueno, nós aquí, eu de momento, como aquí no concello, non sufrimos pois ese rechazo. Home, sempre hai molestias, e como todo na vida, non? Uh-huh. Pero non recibimos ese rechazo hacia o turismo que temos en Porto do Son.
0: Os concellos,
1: además, mira, uh-huh, nós aquí somos un concello de casi 30 kilómetros de costa. Temos moitísima franxa costeira, praias, ainas máis salvaxes, máis interiores na ría, e, bueno, pues a xente, si ve que está colapsado unha playa, pues vai a seguinte, uh-huh, e non pasa nada. Pois Furnas, Camaño, Boca do Río, Espiñeirido, Aguieira, vamos, hai 30 kilómetros que a xente se pode desplazar en poucos kilómetros e disfrutar pois de todo o que é a nosa gastronomía, as nosas playas, a nosos paisaxe, as nosas rutas, todo.
0: Dende logo, alcalde, e praias de sobra, en iso non hai dúbida. Queríalle preguntar tamén polo tema da vivenda, porque hai unha cuestión tamén que está acontecendo nos últimos tempos, que moita xente, pois, ao final acaba expulsada, por exemplo, de cidades máis grandes como pode ser Santiago, adoitan ir á contorna máis próxima, como pode ser Tebames, pero non sei se o Barbanza tamén está agora acollendo xente de cidades un pouco máis amplas, como pode ser Santiago, e xa non para a segunda residencia, senón se cadra para, bueno, montar a súa residencia ali.
1: Refírese un poquinho a vivenda turística, non?
0: Non, refírome máis a vivenda en xeral. Non sei se estades tamén vos acollendo pois xente que está xa decidindo irse a vivir o Porto do Son, por exemplo, porque a vivenda en Compostela está un pouco máis cara. Non sei se tedes tamén ese efecto,
1: vale.
0: E se hai chan e vivenda abondo para toda esa xente.
1: Bueno, sí, eu como che comentaba ao principio, que hai moita xente, por exemplo, vamos a parar de Santiago, moita xente de Santiago que ten segunda vivienda aquí. Moita, cando foi do tema da pandemia, pois a xente empadronouse en Porto do Son, e antes pois estabas en Santiago e viñas a Porto do Son, e agora están en Porto do Son e van traballar a Santiago. Uh-huh. E iso para nós tamén foi positivo. E despois, bueno, pues nós tamén estamos traballando con para que, bueno, pues cando tes un sitio turístico, cando tes un sitio pues que a xente lle apetece vivir, pues tamén subimos precios. Nós estamos traballando tamén ca Consellería de Vivienda para nós poder poñerlle suelo de exposición para facer vivienda social, ¿no? Para que a xente de Porto do Son pues poda alcanzar e non ir a esos precios que están un pouco, que son prohibitivos. Bueno, pues aí hai que traballar un pouco en todos os ámbitos, ¿no? Y pero bueno, se che digo, nós aquí somos e non chegamos a 10.000 habitantes, e o dato que tivemos outro día aquí polo tema de consumo de agua, de lixo, pues andaríamos este verano, mes de agosto, por los 30.000, pero moita da xente que ten xa segunda vivienda en Porto do Son.
0: Falaba vostede agora do consumo de auga. Oxe ven de reunirse a oficina técnica da seca, aínda que está chovendo e choverá a priori nos próximos días. A recomendación segue a ser a de aforrar auga. Non sei cal é a situación concreta no Son, onde me comenta tamén vostede que hai esa afluencia de máis xente no verán. Non sei se iso pois pode chegar a provocar algún problema tendo en conta que chove moi pouquiño neste verán.
1: Bueno, nós tuvemos problemas xa en Porto do Son. O peor foi a mediados do mes de agosto, no sobre o 15, a semana do 15 de agosto. Uh-huh. Aí houve, bueno, pues unha cantidad de consumo de agua que tivemos momentos e además críticos, e os nosos momentos críticos son a primeira hora da mañá, sobre a 10 da mañá, que a xente pois desperta, levántase, duchase e tal, aséase, e despois un consumo que é bestial, entre 10 e 12 da noite. Cando a xente sube da playa, pois tamén pois, se ducha, e a hostelería empeza tamén a que as súas cenas, e aí tivemos momentos moi críticos. Isto que nos leva? É que temos que analizar e que podemos ter estes veráns, e ademais somos veráns, pero temos que intentar almacenar agua. Non podemos depender do manantial, porque se non chove aquí, claro, aquí chove durante inverno, pero esa agua acaba no mar. E entonces, se non somos capaces de acumular agua, chegarán estes momentos críticos e non vamos a ser capaces de dar resposta. Nós, por exemplo, tiñemos un problema que Portosín, esas horas punta, tiraba tanto da agua que en as zonas máis altas pois xa non chegaba a presión de agua. Aí tiñemos que andar regulando. E a partir do día 15 de setembro vou a reunir coa empresa que nos leva o sistema de abastecimento de agua. Bueno, levámoslo nos propio, non temos unha empresa que nos coordine estas cousas. E vamos a analizar todos os puntos críticos que tuvemos agora en este mes de agosto para corregirlos de cara ao próximo ano. Porque, bueno, si queremos que a población crezca, tamén temos que dar os servicios e claro, non ter ningún punto débil, sabes? Iso é o importante. Pero, bueno, isto sirveu-nos moito... Este verán sirveu-nos e nos dou unha lectura do que pode pasar de cara a futuros anos, e non podemos equivocarnos.
0: Dicía vostede que é importante poder almacenar auga. De feito, hai pouco a Consellera de Medio Ambiente facía unha proposta que era estudar esas augas subterráneas e tamén a posibilidade de construir máis encoros, non tanto pensando nas cidades máis grandes, evidentemente, sino en concellos pequenos como pode ser o seu. ¿Vostede estaría de acordo con esta proposta?
1: Totalmente, máis eu vou propoñer. E nós temos aquí, non son encoros, pero son embalses. E temos embalses moi pequeniños e nós vamos a pedir autorización a Aguas de Galicia e a Consellería para que nos deixe ampliar esos embalses. Porque se temos un consumo de 3.000 toneladas día e dos manantiales que nos temos, porque nós temos manantiales. Despois trasvasamos agua do río Quintáns e do río de Cans. Pero ese río non é capaz de abastecer, bombear tanta agua como se consume. E unha de dúas, ou almacenamos ou teremos problemas. E hai que almacenar agua, hai que ter depósitos e ao mellor non en coros, porque aquí ao mellor non temos capacidade en coros, pero en balse sí.
0: Quedan apenas, estaba facendo agora o cálculo, quedan menos dun ano para as eleccións municipais, alcalde. Non sei que balance fai deste mandato que está hasta piques de rematar, porque agora prácticamente a partir de setembro xa nos vamos a colocar case todos en modo pre-campaña. Non sei que balance fai.
1: Bueno, pues mira, fa un balance positivo, porque, bueno, non sei, con acertos e errores, como a toda na vida, conseguimos pues chegar a casi todas as partes, si o rural, si o urbano, pois si aldeas, si máis poblado, menos poblada, intentar cumplir, ¿no? E especialmente no rural, porque, bueno, o rural está quedando sin xente, esa xente maior que xa facía moitas das labores de desbroce, de limpieza, de mantenimiento. Nós o que temos, por exemplo, ahora falando de agua, Nós incluso temos que ir a moitos sitios pois a facer esa limpieza de manantiales, porque esas personas maiores que iban antes ahora xa non poden ir. A xente xove moitas veces ao mellor, pois, non digo en todo en general, pero moitas veces non sabe nin onde queda o manantial, e entón temos que recorrer a facer esos mantenimientos. E concellos como Porto son unhas políticas de cercanía e de estar ca xente e falar con cada un deles e ser capaz de chegar pois a ese pequeno problema que ten el, que para nós o mío é pequeno, pero ele é moi grande, decir, e unha vivienda que dá sin agua é un problema, que é un servicio básico. Entonces, eu fago un balance positivo, ¿no? Hai cousas que quedan por facer, porque ás veces pensamos que 4 anos, vas a facer moitas cousas, pero pasa o tempo, pasa boa.
0: Sí.
1: E bueno, pois agora queremos nos proxectos grandes que temos, pois tamén facer aquí unha residencia en Porto do Son, que estamos traballando ca Xunta de Galicia. Estamos tamén co Colexio de Porto Xín e rexenerar a fachada marítima de Porto Xín, tamén a Coira. Estamos aí co Parque Empresarial, que a ver se somos capaces dunha vez por todas de sacalo adiante. E despois cousas pequenas, cousas do día a día que é o que o veciño se aprecia e che valora, non?
0: Alcalde, o PSOE amosou a súa preocupación pola situación económica do concello. Non sei se teñen motivos para preocuparse.
1: Non, eso non foi o que dixo o PSOE. O PSOE dixo, como é que o concello ten tan boa, unha situación económica tan boa que ten que recorrer a un préstamo? Se recorrimos a un préstamo e podemos ir a un préstamo é porque a situación económica do concello é boa. Eso foi o que dixo onte no pleno que tuvemos. Nos recorrimos un préstamo de 500 e pico mil euros. Por qué? Porque o que non queremos facer... Nós temos unha solicitude en moitas parroquias e temos que acometer esas obras. Moitas son de saneamiento, abastecimiento, estas cousas, non? Unha de dúas. Se queremos facer as obras, ou subimos impuestos para poder acometer esas obras, ou vamos a un crédito. A un crédito que, ademais, non o deixan a un precio, a un tipo de interés moi bon. Oye, pues, como a situación económica do concello está ben, para que temos un presupuesto de 14 millóns de euros o concello de Porto Son e 15 non chega a 2.000 habitantes, cumplimos regada e gasto, cumplimos todo, porque senón non poderíamos ir ao préstamo, e ademais, superávit, e ademais, non estamos endeudados, non temos préstamo ningún con entidades privadas. Por eso podemos ir ao préstamo. E como non queremos subir impuestos, oye, pois dicimos, pedimos un préstamo e executamos as obras e pouco a pouco pois vaise devolvendo, que non pasa nada. Se é unha empresa solvente, non vai a un préstamo. A que non vai a un préstamo, unha empresa que está mal, porque non lle van a dar, todo o contrario. Así que nos podemos ir a un préstamo porque a situación económica do concello é moi boa. E ademais, eles dixeron ante o pleno, se nós estamos de acordo coas obras, bueno, pues estamos de acordo con as obras, vamos a cometer esas obras, porque os veciños non las piden. E eles estuveron xa no pleno, se estuveran en contra, votarían en contra.
0: Pois aí queda tamén...
1: O seu voto foi abstención.
0: Pois aí queda tamén aclarado. José Luis Ujo, alcalde do Porto do Son, moitas grazas por atender a chamada da Cadena SER.
1: Gracias a vos, Lara, un abrazo, bo día.
2: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces, Tiago's es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiago's no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
3: Llega la operación salida a Fiateira Motor. Este agosto liquidamos nuestro stock en Citroën, Opel, Fiat, Jeep y Alfa Romeo. Hasta un 35% de descuento. Únete a la operación salida en Fiateira Motor. Consulta condiciones en fiateiramotor.com.
0: Una de la tarde y 26 minutos y hablábamos en ese charlado con Fernando de un nuevo asunto, de que el ex profesor de la USC, Francisco Prado Vilar, ha identificado el episodio de Circe y nuevas claves para interpretar la columna de Ulises en la Catedral de Santiago. Ha presentado este profesor, que es investigador del Centro Interuniversitario de las Paisajes Atlánticas y Culturales, CISPAC, esta nueva interpretación de la llamada columna de Ulises, una pieza románica de mármol procedente de la antigua Porta Francisciana y conservada actualmente en el Museo de la Catedral. La investigación, publicada en Románico Digital, reconstruye las fuentes literarias e iconográficas empleadas por el obradoiro compostelano del siglo XII y permite comprender la columna como una reelaboración cristiana de la Odisea. Francisco Prado Vilar, ¿qué tal? Muy boas.
4: Hola, muy boas, ¿qué tal?
0: No sei se resumín ben o a investigación, pero xa que te temos a ti, vamos a aproveitar. Explícanos como chegaches á conclusión de que unha das esteas representa o episodio de Circe da Odisea. Ademais, algo que a priori pois é complexo, non? Esa equiparación ou ver este elemento pois nun inmoble, neste caso cristián.
4: Sí, bueno, esta é unha investigación que vende lonxe, ten tamén un pedigrí moi importante na cultura galega, porque esta é unha columna onde aparecen uns elementos épicos, un soldado que está loitando con diversos personaxes, e xa Bouzabrei e Moralejo apuntaran algunha teoría. Eu hai uns anos descubrí a iconografía da banda central, onde é indudablemente a Odisea, porque está no proceso do paso deste soldado entre as Ereas e Escila, que é un dos personaxes importantes da Odisea. Entonces, por que está Ulises aí? Bueno, porque na Idade Media Ulises utilizouse os episodios da Odisea desde o punto de vista cristiano para leccionar os fieis. Por exemplo, o famoso paso de Ulises ao carón das Ereas interpretábase como paso do cristiano que ten que pasar polas seduccións do mundo para non caer na tentación e chegar a Ítaca celestial, que era o ceo, non? Entonces, eso é polo que se representa aquí nesta columna na Catedral de Santiago. E despois, a raíz de aí, ven os novos episodios. Tamén identifiquei por unhas comparacións iconográficas, contextualizacións cos manuscritos e cos textos da época, a creación desta iconografía. Pero interesante tamén é porque está en Santiago, claro. Porque que na Idade Media creíase que Ulises non parara en Ítaca. Ulises tiña cruzado Gibraltar, as columnas de Hércules, e adentrándose no Atlántico, donde fundou, por exemplo, Lisboa. Lisipona ven de Ulises. E curiosamente, Xelmírez, na época de Xelmírez, que eran moi intelixentes, viron o paralelismo entre a travesía do corpo do apóstolo hasta esta Ítaca celestial do Occidente, que quería ser Santiago, e este Ulises cristianizado. E de aí ven, na historia compostelana de Xelmírez, falan de que o corpo do apóstolo chegou a Iria tras haber superado a Escila e Caribdis, non? Que son os monstros que asolaron tamén a travesía de Ulises. Entonces, por eso, conflúe todo para crear esta gran obra maestra que encima estaba colocada na fachada a donde chegaban os peregrinos, que é a actual azabachería onde desemboca o camiño principal do Camiño de Santiago.
0: Francisco, por que entón, con todos estes elementos que ti acabas de nomear, que semellan, que xa nos daban un pouco esa pista, por que esa identificación que agora faz ti, despois deste longo traballo, non foi, digamos, recoñecida ata agora?
4: Bueno, é o que pasa ca investigación histórica, porque o que pasa en esta columna é que aparte é unha obra maestra de concepto de diseño e de execución. Son unha serie de esceas que están entrelazadas como corpos que se unen uns aos outros, non que hai un mar que se convierte en unha barca, un elemento metamórfico continuo, entonces non vemos a típica ilustración clara. Entonces, por unha banda, hai que analizar que representa cada cea e despois contextualizalo no imaginario da época, nos procesos de interpretación, e contextualizala históricamente sobre a posibilidade e por que isto se representa así. Entonces son investigacións complexas que unha vez que un lee a argumentación final veo moi claro, pero ao principio enfrentaste a unha obra que ves, unha obra que se enrolla helicoidalmente e desenvolve unha serie de esceas que, se non tens as claves para interpretalas, lóxicamente non sabes o que pasa aí. E así é como avanza a investigación artística, a investigación histórico-artística, científica, en todos os casos. Entonces, isto é incrementalmente, cando tes unha hipótese e ves que non hai contradicións, que tumben a hipótese, que vai avanzando e todo vai encaixando, é polo que tamén agora chegamos pois a interpretación completa dos 4 rexistros da columna.
0: Uh-huh. Falabas de que había certas cuestións iconográficas que che permitiron chegar non a esta conclusión, pero non sei se houve algún detalle concreto da escultura que xa fose decisivo para dicir isto ten todo sentido do mundo que sexa así.
4: Sí, bueno, a parte fundamental é a banda central, donde indudablemente están personaxes da Odisea. O sea, son 2 personaxes, un que lle está cubrindo os oídos o outro, que exactamente a parte do paso de Ulises polas Ereas que cristianizan de forma máis importante, porque veían a Ulises atado ao mástil como unha imaxe de Cristo atado á cruz, pegado á cruz. E o proceso no que Ulises, como se ve na película de Nolan, lle pon cera nos oídos os seus compañeiros para que pasen polas Ereas sin ser atraídos aos seus cantos mortais, na Idade Media, no contexto exacto do século XII anterior, víase como unha imaxe dos evanxelios, non? Que se escoitamos os evanxelios non somos atraídos polos falsos predicadores e polos herexes. Entonces, Ulises poñéndolle a cera no oído é como Cristo dándonos os evanxelios para ensinarnos a cartografía de volver á Ítaca celestial. Entonces, esa parte central está clarísimamente representada na columna e foi o primeiro código que me levou aí, porque está, como indico na investigación, vemos a representación exacta de Sila, tal e como pervive na Idade Media con medio corpo de muller, medio corpo de peixe e tamén as 2 Ereas. Entonces, aparte de eso, hai un montón de paralelos iconográficos que sabemos que estaba utilizando o artista que fixo esta columna. Entonces, esa foi a parte central. E a partir de aí, é cando, vendo as claves das episodios cristianizados da Odisea, puiden facer a identificación, que é a que se publicou agora, da banda que faltaba na parte superior, que é o famoso episodio de Circe, que tamén é moi relevante na película de Nolan.
0: Pois Francisco Prado Vilar, non sei se está feito a propósito, porque agora falase moito precisamente por esa reinterpretación da Odisea que fai Nolan na súa película, pero eu vou recomendar aos nosos ointes que, se queren, poden ler a túa investigación publicada en Románico Digital para empaparse máis dese asunto. Moi interesante a explicación que nos deches. Moitas grazas.
4: Gracias.
5: Radio Galicia, Cadena Ser.